اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے، اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور یہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا، پس اللہ نے ان کو اس کہنے کے سبب بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔

0: مومنو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو حلال و طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو، اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 ناداروں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔
1: رجل

0: والله يحب المحسنين.
1: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. تو کیا تم لوگ ان کاموں سے باز آؤ گے؟ اور اللہ کی فرما برداری اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو. اب اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیا، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے.

مومنو، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے حاصل کر سکو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، سو جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ مومنو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کے جانور نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چوپایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔

0: ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
1: اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب قیام بنایا ہے، اور عزت کے مہینے کو، اور قربانی کے جانور کو، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے. پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے. کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگے. تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ.
0: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم

مومنو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی، اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے۔ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی، مگر جب بتائی گئیں تو پھر وہ ان سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے اور نہ کوئی سائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو سنبھالے رہو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا

0: حفظ کری دل قرآن سارا توڑے لکھ کتاب پڑھی ول.
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6.
3: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product

صوبائی گرو وزیر ضیاء الحسن لنجار پارا عظیم سیال جی بازیابی تے پولیس جی سارہ گرو وزیر سکھر لاڑکانے ڈی آئی جیز گھوٹکی شکار پور سکھر جے ایس ایس پیز ٹیمن کی مبارک ڈنی ضیاء الحسن لنجار صحافی عظیم سیال جے محفوظ بازیابی سندھ پولیس جے مسلسل محنت جو نتیجو ہے پولیس آفیسرن شاندار پیشاورانی صلاحیت جو عملی مظاہرو کندے نمایاں کامیابی حاصل کی صحافتی برادری جے حفاظت کے یقینی بنائیں سندھ حکومت سندھ پولیس کی اہم ذمہ واری ہے صحافیوں کی جان مال کے تحفظ لائے ہر ممکن قدم کھڑن جو سلسلہ جاری رہندو کے ٹی این نیوز کے رپورٹر عظیم سیال جی بادے دال پولیس ٹیم کے شابائی تے ڈی آئی جی سکی لاڑکانو لاگاپیل ایس ایس پی جی سارا آئی جی سندھ جاوید عالم موڈو جو چوڑا ہے صحافی عظیم سیال جی با حفاظت بازیابی پولیس کی حکمت عملی جو نتیجو ہے لاڑکانے سکھر ڈی آئی جی سونے ایس ایس پی جی کارکردگی سارا جوگی ہے پولیس پیشاورانی مہارت جو مظاہرو کندے مغوی صحافی کے بازیاب کرائے سندھ پولیس صحافی شہروں کے تحفظ لائے پہنجو ذمہ واریوں ادا کندی رہندی عظیم سیال کے اغوا خلاف سجے سندھ میں صحافتی تنظیمن پارا احتجاج کیا گھوٹکی نوشرو فیروز گم بھٹو باوڑو امیر پور ماتھیلو ٹھری میرواد چک بخشاپور بان سید آباد میں احتجاج کیا سکھر جرواد پور کمبدڑو تلہار میں بھی قلم دھڑن احتجاج کیا

0: گریٹفل فار دی سندھ گورنمنٹ اینڈ چیئرمین.
1: ایک بازار تے حملو کیو باغی گروپ راکھان آرمی جو چوڑا ہے تے حملے میں ٹیٹی جنا مارجی ویا ہیں. راکھان باغی گروپ میں مار فوج خلاف ویڑ میں مصروف ہے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: It's 11:45 AM this time.
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
1: بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ
4: گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
5: جی ایف ایم 91.6

0: امداد لاسپتال منتقل کیا ہو.
1: آج ضبط اساسا بحال کرنے والی خبر رد کر چی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چی ہے تو ایران جا ضبط تھل اساسا بحال کرنے ایران تے لگل پابندیوں ہٹائن بابت ایران کے آش نہ کئی آئے. یا خبر کوڑی آئے نیوز ویب سائٹ کے یا خبر فورن ہٹائن گرجے. تمام جلد تیل جی اگن میں لات
0: چک برسا موبینا پولیس آپریشن دوران ٹے جنا مارج ویا گڑی تے گوارے علاقے میں عورتیں وارن سمیت پنج جنا زخمی. گوٹ امام الدین میرانی میں پولیس کے ڈرون حملے میں ٹے جنا مارج ویا عورتیں وارن سمیت پنج زخمی. مارج ویلن میں چک کے منیر میرانی علیزا شامل ہیں.
1: لاڑکانے کندکوٹ میں فائرنگ کے واقعے میں بجنا قتل. لاڑکانے کے سول لائن تھانے کے حد میں ہتھیار بندن کی فائرنگ میں فدا حسین بلیدی قتل. واقعے جو کارن معلوم نہ تھو. کندکوٹ میں اجاتل ہتھیار بندن کی فائرنگ میں محمد خان مارجی ویو. لاش ضروری کاروائی کا پو اسپتال منتقل.
0: سندھ میں نو مہینن دوران پنج ٹری جنا فوت تھی چکا ہے. کراچی کے چین وڈن اسپتالن میں نو مہینن دوران کتن کے چک جا 45,000 کا ودیک کیس رپورٹ کیا ویا. کراچی کے بین اسپتالن میں پن نو مہینن دوران کتن کے چک جا 7,000 کا ودیک کیس سامو آیا ہیں.
1: کراچی میں سی ویو بسا لاچ اوندی تھن سبب بڈی ویل پنجن مہانن ماں بن مہانن جی گولا جاری. ایک جو لاش ہتھ کئی ویو بن جنن کے بچائے ویو. ریسکیو ٹوبن پارا گزرل ڈی کا بڈی ویل مہانن جی گولا جاری آئے.
0: اوپن اے آئی جی ماڈل اوپن اے آئی کے ہی پریشان کرے چھڑیو. چیٹ جی پی ٹی
1: سکس پوائنٹ ون ایکسٹرڈینل کمانڈ کی حد اورانگ لگن. ماڈل کے ٹیسٹنگ دوران ایکسٹرا انسان کے گمراہ کیا ڈنل کم کی حد پار کر رہا ہے. ان کا اوپن آئی چیٹ جی پی ٹی ایکسٹرا ماڈل کی ریلیز روکے چڈی.
0: میانمار میں فوج جو باغی گروپ کے کنٹرول ہٹ علاقے میں فضائی حملوں 33 جنا مارج ویا 36 زخمی. برطانوی خبروں ادارے روٹرز موجب میاست میں ایک بازار تے حملوں پر راکھان آرمی جو چون ہے تو حملے میں 33 جنا مارج ویا. راکھان باغی گروپ میانمار فوج خلاف ویڑ میں مصروف ہے.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 91.6.
3: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
4: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی ایف ایم کی آواز
3: جی ایف ایم نیٹورک.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ان بیوٹی کریم جب آپ پر جاتے ہی نا تو یہ کچھ چیزیں یہ خیال بھائی جناب اویلیبل نہیں ہو, لیکن دکاندار آپ کو کوئی سا بھی پروڈکٹ پکڑا دے اور بولے کہ بھائی جان یہ لے جائیے یہ ڈی اسکن بیوٹی کریم سے زیادہ اچھی ہے, تو آپ اسے بدلے میں صرف یہی بولیے گا کہ ہم صرف اور صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم پرچیز کریں گے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی اگر آپ کو نشانی میں بتاتی چلوں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کی نشانی جو ہے وہ ہے جناب کے ڈاکٹر متھا. اگر بیوٹی کریم یاد رکھو تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے متھا ڈاکٹر مائی جو فوٹو ہے سمجھوٹی کریم جگہ بنا لکھل اتس. سو بالکل تمہاں اگر صفا بھی پیم جی سنانے تمہاں کیا کرے سکو تھا وہاں چلے ہر جگہ تے سان یہی ڈی اسکن بیوٹی کریم تو کرے پانچ قریبی جنرل سٹور سے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اویلیبل کرائے سکو تھا. سو ڈی اسکن بیوٹی کریم کو اویلیبل کراتے رہیے اور ذرا اپنا خیال رکھتے رہیے کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے جناب. اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو ہے نا یہ آپ کی خوبصورتی میں لاتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں لیکن یہ والا سین بھی ہو جاتا ہے جناب کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی جلد کی کیئر جو ہوتی ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہم اپنی اسکن کی کیئر کیسے کر سکیں یا پھر خوبصورتی کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ بہت ساری مارکیٹ میں پروڈکٹ ہوتے ہیں اور آپ ذرا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں کون سا پروڈکٹ لگانا چاہیے کون سا نہیں لگانا چاہیے, اور آپ کو اپنے چہرے کی مناسب سی کیئر بھی کرنی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے حاضری خدمت ہے جناب ایک بہت ہی زبردست ایک بہت ہی شاندار ایک بہت ہی پریمیم کوالٹی کا پروڈکٹ جس کا نام ہے جناب ڈی اسکن بیوٹی کریم. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیجیے جناب. یہ کریم آپ کی روزمرہ اسکن کیئر کو مزید آسان اور خوبصورت بنانے کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہو سکتی ہے. آپ کے جلد کو نرم اور ملائم رکھنے کے لیے آپ کی اسکن کو ہمیشہ موئسچرائز رکھے گی اور آپ کی جو اسکن ہے نا وہ اس طرح محسوس ہوگا آپ کو کہ بھائی واقعی آپ کچھ اچھا استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے بہت سارے کیمیکل والے پروڈکٹس لگا کے دیکھے لیکن جب آپ کچھ اچھا استعمال کرتے ہیں نا تو وہ چیز واضح آپ کے چہرے پر نظر آتی ہے کہ ہاں آپ کچھ اچھا استعمال کر رہے ہیں. تو بالکل ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی ان پروڈکٹس میں شامل ہے جو کہ آپ کی اسکن کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے جناب. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر وائٹامن ای بیٹس ہیں, مائکرو بیٹس ہیں, الفا آربوٹین ہے, کوجک ایسڈ ہے, گلوٹا تھائیون ہے, یہ تمام چیزیں ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر ایڈ کی گئی اور وہ اس لیے ایڈ کی گئی ہیں تاکہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی کریم کی جو کوالٹیز ہیں نا وہ اس طرح ہو جائیں کہ بھائی آپ لگائیں تو آپ کہیں آئے ہائے مزے ہی آ گئے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر یہ جو وائٹامن ای بیٹس اور مائکرو بیٹس کی ایڈیشن کی گئی ہے نا اس کا یہ مطلب ہے اور اس کو اس لیے ایڈ کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ریزلٹس ملے وہ ایسے ملے جیسے آپ نے کوئی مہنگا سا فیشل کرایا ہو, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم بظاہر تو ایک نائٹ کریم ہے لیکن یہ ٹو ان ون فارمولا ہے, یعنی کہ یہ ایک نائٹ کریم کے ساتھ ساتھ ایک فیشل کا ریزلٹ دینے والا پروڈکٹ بھی ہے. تو اگر آپ بھی کچھ اچھا استعمال کرنا چاہتے ہیں کچھ پریمیم سا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کے لیے ہے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر کے آپ اپنی خوبصورتی میں چار چاند لگانے والے ہیں اور صرف وہ بھی دو راتوں کے استعمال سے. کیا بات ہے بھائی, اتنا کمال دھمال سا پروڈکٹ آج تک آپ نے نہیں استعمال کیا ہوگا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں بھائی آپ کے پاس کچھ اچھا ہونا چاہیے, آپ کی اسکن جو ہے وہ سیف ہونی چاہیے, آپ عجیب طرح کے پروڈکٹ سے ذرا بچے رہیں تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجئے. یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے اور جناب دو راتوں میں آپ کو ریزلٹ دینے والا فارمولا ہے, اسے مرد حضرات خواتین ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے اور یہ بالکل سیف ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں کیونکہ اسے ڈاکٹرز نے مل کر تیار کیا ہے. تو بالکل جی سیف ہے, مرد حضرات خواتین ہر کوئی استعمال کر سکتے ہیں, اسکن سینسیٹیو ہو, آئلی ہو, کمبینیشن ٹائپ ہو, نارمل ہو, ہر اسکن کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں جناب جی. تو لگائیے نا, کیا سوچ رہے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال آپ نے کیا ہے تو آپ کو ریزلٹس کیسے ملے ہیں یہ ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی اپنے قریبی جنرل سٹورز پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو اویلیبل کرانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ کیسے اویلیبل کرائیں گے تو بھائی آپ کو نمبر بتاؤں گی, اس کے اوپر آپ نے بس رابطہ کرنا ہوتا ہے اور نمبر ہے ذرا نوٹ کر لیجیے. بالکل جناب 03-12-50-25-907 بڑی 312 50 25 970. ائی بیو نمبر ہے 03-27-38-4309 بڑی 32 اسٹور سے ڈی اسکن بیوٹی فیس واش اویلیبل کرائے سکو تھا. سو بابا اویلیبل کرائیں رہو خوبصورت تھیں رہو چھو تو ہانے خوبصورتی جگہ نا آسان تھی ویا ہے تمہاں چلا مارکیٹ میں ڈی اسکن بیوٹی کریم جڑا پروڈکٹ اچھی ویا بابا سو ٹینشن چھا جی تمہاں اڈی ونیو پانچے قریبی جنرل سٹور سے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے پرچیز کری اچو. ان کا علاوہ تمہاں استعمال بھی کیو پیا تھا اساں کے لازمی بدھاجو جی بدھ تمہاں جی اسکن جلا کیترو فائدہ مند ثابت تھیو ہے. ائی جو ماں کا سوال پوچھو ائی تو مکھے بدھایو اگر نند پیسن تے ملی ہا تے تمہاں امیر ہو جو ہاں یا وری غریب ہو جو ہاں ائی تمہاں مکھے 888 فیس بک تے جوائن کیو پیا تمہاں

0: وڈے وزیر واد علی شاہ جی صدارت ہیٹ پولیس سیکورٹی کمپلیکس کے گڈیل منصوبے بابت اجلاس کھاتن کے منصوبے کی تکنیکی احتیاطی جانچ جلد ہدایت. مراد علی شاہ چھو تو مستقبل کے چیلنجز کے منہ دین لائے پولیس کے جدید ٹیکنالوجی ونے. اڑی ترمیم ناکام تھی وئی ہے. نو انتظامی یونٹ انٹر آئن سندھ میں منصوبو نظام پنجاب میں ون وومین شو ہلی رہا ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی چھو ہے تو اڑی ترمیم کو لابھ نہ ڈی سکی ہے. نو انتظامی یونٹ حکومتی نظام وارو ماڈل ہانے تبدیل کرن گرجی. کے پی آئی بلوچستان میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن ست دہشتگرد مارجی ویا. سیکورٹی ذریعے موجب کے پی جے باڑا وارے علاقے میں آپریشن دوران فتنۃ الفارس جا پنج دہشتگرد مارجی ویا. بلوچستان میں چاکی کے علاقے نوکچا میں آپریشن دوران ب دہشتگرد مارجی ویا. مارجی ویل دہشتگردن وٹا وڈے انک میں ہتھیار ہتھ. سیکورٹی فورسز موجب بلوچستان کے پی میں آخری دہشتگرد جی خیوں جاری رہی.
1: بارہ جی تی منٹن تے ماں پوتو ہاں نرو باغ چوک ان چوک تے پوتو ہاں تو تے جے کے ہتھیار بندے ہا انہاں نے روڈ تے کھجی جو جے کو پھڑے وچائے روڈ بلاک کرے بیٹھا اے ماں انی گولائی تن ڈیا پے انی نرو باغ چوک کا چھ کا ست مانو ان ٹائم تے تے ماں ان کی گاڑی ہک کارش کی جے گاڑی مجھے ہارن دے فصل میں لئی بند تھی وئی بعد میں ان دریوں کھولے مکے باہر کڈیو ہے مجھے تلاشی ورتی کارن یہ ہے تو بوتارن کے خلاف لکھے تھے بوتارن کے خلاف چھو لکھے تھے یہ لکھندے اچھے بوتارن کی سلامی نے بھریندے آئے جو کوئی وہ ماسٹر مائنڈ ہے ان کے فون پہ یہ گالوں کرے.
0: کے ٹی این نیوز خانپور مہر جو رپورٹر عظیم چال شکارپور مات ایس ایس پی شکارپور بازیابی پولیس کی محنت ڈاڑیل عظیم تھانے کی ہردش عظیم چال چھو تو حق تام بوتارن اخوا کرایو ماسٹر ڈاڑیلن سا رابط کندس ڈاڑیلن دھم تو بوتارن سدن سہولت کارن جا نالا کھیا تا کٹمب کے چک ویجو کو جے کچے والے علاقے میں پولیس آپریشن مارجی بجڑا گنتی والی حالت میں سکھر منتقل کوٹ شاہو تھانے جی ہت گوٹ امام الدین مصرانی میں پولیس پاراں ڈوہارین خلاف آپریشن کیا ویو. مارجی ویلن میں منیر میرانی حسن میرانی علیزا شامل. وارثن موجب مارجی ویل مانو کچے والے علاقے میں تیرن جی فصل جو لابارو کرن لائے ویل ہوا جتے گھر تے مارٹر گولو کرن سبب ڈکھن بھرساں ہتھیار بندن ہتھاں پی معصوم پٹ سمیت قتل. قادر شاہ وٹ ہتھیار بندن فائرنگ کرے غلام حسین جعفری سندس معصوم پٹ عبد الستار کے قتل کیا. پولیس موجب واقعی کارن کی تکرار تاں پیش آیا ہے ودھیک جانچ کئی پی ونے.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN News.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے ایف ایم 91.6.
4: خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے. جے کنے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تا انہ بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کیا ویندو آہے. سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن. الحمدللہ کیترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن. اواں بھی ایک دفعہ آزمائے ڈسو. چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ. کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے. کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے. ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک بدین اسٹاپ روڈ پرانی سبزی منڈی ایم سی بی بینک کے ساموں نیا پل حیدرآباد. ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770.

0: پسند کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا،
3: مور کو دلی رانا، مور کو دلی،
2: آواز کی ڈور سے بندھا ہوا،
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے, سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: چھا تواں جوڑن جی سور, پٹھن جی تکلیف, کلہن جی سور یا جسم جی ننڈے وڈے سور کا پریشان؟
4: اوہاں جی اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی؟ ہانے پہنجی اسکن کھیڈیو ایک نو گلو. پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم, اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ائی گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز. جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو
6: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
7: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
6: جی اے ایف ایم نیٹ ورک,
7: سندھ کی آواز.

بیر پرخاص کا اسا کے بدے تو زیشان درس آواز شامل ہے سندڑی درس اواں جی تمام گھنی مہربانی تھینک یو ویری مچ اواں کے چنداسی بھلی کار جی جناب سازے آواز کے ساتھ میں اساں پہرے کلاک میں اواں جا میسجز شامل کنداسی بے کلاک میں ہوندی اواں جو کالز شامل یعنی 6 بجے کی نیوز کھن پئے اواں جو کالز شامل کن

0: السلام علیکم سائیں.
1: وعلیکم السلام. کیر صاحب این کتھا کا
0: سائیں اوتھ غلام حسین جلالانی ضلع سانگر کا ناز فقیر محمد جلالانی سبنی سنتے سماعتن کے دل جے ہفتہ گہرائن سا خوش آمدید. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مہربانی جلالانی صاحب کی بریک رے ودنو جلدی جلدی سے دوستن نے نالا وٹھی وٹھو.
0: ہاں سائیں بالکل اساں دوست ہیں راجہ رستم علی پاور روشن علی پاور سرون کمار کولی غلام رحیم بلوچ قربان خاص کلی ہیں مجھے فیملی کا ممبر ہیں آرزو اکرم جلالانی بابو ناز جلالانی مختار ناز جلالانی زیشان حجب جلالانی شجاعت حسین جلالانی اختیار حسین جلالانی ہے آرزو اکرم جلالانی.
1: تمام گھنی مہربانی محبتوں لکھت ہو رہا تھا جا جی مجھے سمعین انہی تھی انہوں نے شارٹ بریک ہے شارٹ بریک ہے پہ بس اجھو واپس تھا ملو
2: اجرک کے رنگوں سے رنگی
3: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
2: سندھ کے دل سے نکلی آواز
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
4: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1111-475-264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
6: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی.
7: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
8: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
9: اسی خطے کی بنی ہے آواز
8: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
9: سندھ کی آواز.

0: پروسیسز کے ہوتے ہوئے آپ کہیں کہ جی جلسے جلوس سے احتجاج سے شہروں پہ چڑھائی کر کے آپ نے طاقت کا استعمال کر کے وہ مقصد حاصل کرنا ہے جو کہ نہیں کیا جا سکتا انڈر دی کانسٹیٹیوشن.
1: حکومت پی ٹی آئی سے گالن کا کدیں بھی انکار نہ کیا. پی ٹی آئی گالن میں لیڈر جی آزادی چاہے تھی کیترا ہی بھیرا بدھائے چکا ہے کہ بانی جی آزادی حکومت سے نہ پر عدلیہ سے گنڈھل ہے. قانون و وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ پی ٹی آئی کے سنجیدہ گالن جو مشورہ ڈیندے چھو تو گالن کے بانی جی آزادی سے مشروط کرنے والوں عمل ٹھیک نہ ہے. ہو چاہن تھا تو جلسن جلوسن ذریعے بانی کے آزاد کرائن جو کو ممکن ہی نہ ہے. سپریم کورٹ بانی جی چکاس جو حکم ڈنو ہو جو تھی ویو ہے. حکومت عمل میں کھوٹ ہے تو عدالت کے ڈسنو ہے. جلسن جلوسن سے کچھ نہ تھیندو. پی ٹی آئی جی لانگ مارچ خلاف پارٹی اندرہ ہی آواز اتھن شروع تھی ویا. تحریک انصاف جی مرکزی ترجمان شوکت یوسف زئی پارٹی کے لانگ مارچ انجاتل مدے تائی ملتوی کرنے جو مشورہ دے چھڈیو. شوکت یوسف زئی پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کے لکھل خط میں چھو ہے تو وفاقی حکومت کچھ ایشوز کے جواز بڑھائیں دے کے پی ایم ایمرجنسی لاگو کرنا چاہے تھی. ریاست سے ٹکراؤ بدرا گالن لائے رستو ہموار کیا وجے. چیئرمین بیرسٹر گوہر چھو تو پی ٹی آئی جی لانگ مارچ جو فیصلو برقرار ہے. کے پی اسمبلی کے ٹوڑن جو کو بھی ارادہ نہ ہے. سہیل آفریدی کے نااہل قرار نتو دے سکجے. متبادل تے بھی مشاورت نہ تھی.
2: دیکھیں مارچ یہ ان کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے مارچ کرنے کی. انہوں نے ملتوی کیے ہیں یہ مارچ نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہے ڈیفینٹلی میڈیا پہ آتے ہیں بڑھ کے مارتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کیپیسٹی نہیں ہے مارچ کرنے کی. اگر ان کی کیپیسٹی مارچ کرنے کی ہوگی تو 27 ہو جاتا ہے. چار کو بھی نہیں ہوگا.
1: پی ٹی آئی میں مارچ کرنے کی ہمت ہی نہ ہے. 4 اکتوبر تے بھی لانگ مارچ نہ تھی. دو مارچ تھن ہو جائے ہاں تو 27 اکتوبر تے ہی تھی وجے ہاں. خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کڈی چھو ہے تو کے پی میں دہشت گردی کے کنٹرول کرنا پی ٹی آئی جی وسط میں نہ ہے. ڈائلاگ ہون سا کچھ نہ تھیندو کم کرنا پوندو. پاکستان جی امن والی خواہش کے کمزور نہ سمجھو وجے. افغان سرزمین تاں تھیندڑ ہر حملے جو بھرپور جواب ڈنو ویندو. ست سما والے وفاقی وزیر عطا تار چھو تو افغان طالبان رجیم کے دہشت گردی والے مائنڈ سیٹ میں نکلنو پوندو. افغانستان میں دہشت گردن جا تھاک موجود آہن. افغانستان جا گھنا مسئلہ عسکریت پسندانے سوچ جا نتیجو آہن. افغان عوام کے پینی مستقبل بابت فیصلو کرن جو حق ملن گرجے. قطر ذریعے 7 نقطن تے بدل منصوبہ امریکہ کے موکلو ہے. ہانے ایران کے امریکی جواب جو انتظار ہے. ایرانی پردیہی وزیر عباس راکچی چھو ہے تو گزرے لیہ قطری ٹریکڑن سے تھل ملاقات میں ایرانی موقف امریکہ تائیں پہنچائے چھو. وائٹ ہاؤس جو جواب اج تہران کے ملی ویندو. ایٹمی پروگرام بابت بھی گمراہ کندڑ پروپیگنڈا کئی پی وجے. ایران کی جی موقف میں کو بھی لچک نہ آئی. آبنائے ہرمز بابت شرط برقرار ہیں. وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹھ پولیس سیکورٹی کمپلیکس کی گڈیل منصوبے بابت اجلاس. نانے رتھا بندی والن خاتن کے منصوبے جے ٹیکنیکی مالیاتی جانچ جلد مکمل کرنے کی ہدایت. مراد علی شاہ چھو تو مستقل چیلنجز کے منہ ڈیان لائے پولیس کے جدید ٹیکنالوجی سے جوڑے وجے. ارلی ترمیم ناکام تھی ویا ہے. نو انتظامی یونٹ انٹر آہن. سندھ میں منڈو نظام پنجاب میں ون وومین شو ہلی رہا ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی چھو ہے تو ارلی ترمیم کو لابھ نہ دے سکی. نو انتظامی یونٹ صرف وجنو پوندو. حکومتی نظام وارو ماڈل ہانے تبدیل تھن گرجے.

0: وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی پاراں کراچی میں آیا ہے چندری گڑھ روڈ تے گھرو وزارت جی آفیس جو دورو. خدمت مرکز جو ماسٹر پلان 10 ڈیہن اندر تیار کرے پیش کرن جی ہدایت. محسن نقوی چو تو گرینڈ خدمت مرکز میں گھرو وزارت سے لاگاپل سمورن ادارن جا کاؤنٹر موجود ہوں. پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ہتھیارن جا لائسنس، مختلف این او سیز بی سہولتوں فراہم کی ویندی. خدمت مرکز میں شہرن کے مختلف سہولتوں ایک ہی ہند سے فراہم کرنے جو انتظام کیا وی. خیبر پختونخوا بلوچستان میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن 7 دہشتگرد مارجی ویا. سیکورٹی ذریعے موجب خیبر پختونخوا کے باڑا والے علاقے میں آپریشن دوران فتنہ خوارج جا 5 دہشتگرد مارا ویا. بلوچستان میں چاگی کے علاقے نو کچا میں آپریشن دوران 2 دہشتگردن کے مارے ویو. مارجی ویل دہشتگردن وٹا وڈے انگ میں ہتھیار ہتھ. سیکورٹی فورسز موجب بلوچستان کے پی ایم آخری دہشتگرد کے خاتمے تائیں کاروائیں جاری رہ دیو. سندھ حکومت
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: خوشخبری اواں کے پریشان تھن کی کا بھی ضرورت نہ آہے. جے کنے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تو ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کیا ویندو آہے. سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان, نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن, سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ. مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن. الحمدللہ کیترائی مریض صحت یاب تھی چکا آہن. اواں بے ایک دفعہ آزمائے دسو. چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ. کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے. کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے. ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک, بدین اسٹاپ روڈ, پرانی سبزی منڈی, ایم سی بی بینک کے سامو, نیا پل, حیدرآباد. ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770.
4: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
5: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
4: جی اے ایف ایم نیٹ ورک,
5: سندھ کی آواز.

0: 41% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: ازرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
3: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں. سمو 20 منٹ آیت کے مطابق اس ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ.
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
5: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
6: خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے. جے کنے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے, تا انہ بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کرے ویندو آہے. سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان, نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین, سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ. مریضن جو چیک اپ اینڈ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن. الحمدللہ کیترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن. اواں بھی ایک دفعہ آزمائے ڈسو. چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ. کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے. کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے. ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک, بدین اسٹاپ روڈ, پرانی سبزی منڈی, ایم سی بی بینک کے سامو, نیا پل, حیدرآباد. ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770.
7: جسلندر لال شہباز
8: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
7: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
8: سندھ کی آواز.

0: نورو، نوشہرو، میرپور خاص، لاڑکانہ، سکھر، گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز، جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک.
1: It's 9:30 PM. This sound check is brought to you by.
2: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرش اپنائے. آرش بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ سکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرش بیوٹی کریم.
3: تھا تواں جو خواب آئے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی، نرس یا ہیلتھ پروفیشنل بنجن، تو پئی تواں لائے آئے ایک بہترین موقع. سکھر جو معتبر ادارو سراج الدین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز میں ان سیشن لائے داخلاؤں جاری ہیں. 4 سالن جا ڈگری پروگرامز GBSN، GBSM، 5 سالن جو پروفیشنل پروگرام ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی DPD، 5 سالن جا ڈپلوما پروگرامز LHV، CMW، CNA. خاص سہولتوں، اسکالرشپ موجود. 5 سالن جے کورسز میں ایڈمیشن بالکل فری. جنے تا DPD پروگرام میں صرف 10,000 روپیہ داخلہ فیس، ائیں فیس سیمسٹر صرف 60,000 روپیہ. ہتے تواں کے ملندا ایئر کنڈیشنڈ کلاس رومز، جدید لیبارٹریز، مکمل لائبریری، تجربہ کار فیکلٹی، ہاسٹل، پک اینڈ ڈراپ، ائیں فیزیوتھراپی OPD جی بہترین سہولت. ہی ادارو سندھ حکومت جے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا منظور شدہ.